Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicios pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacific

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate quae ad cenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.